0: ꯗ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯇꯦꯕ꯭ꯂꯦꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯄꯨꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯋꯌꯥꯔ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯃꯗ ꯊꯝꯂꯝꯕꯅꯤ ꯇꯦꯕ꯭ꯂꯦꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝ NDPS Act 1945ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯐꯥꯔꯦ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯖꯍꯥꯖꯇ ꯍꯥꯞꯂꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯗ ꯄꯨꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯅꯁꯥ ꯃꯨꯛꯇ ꯚꯥꯔꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯕꯖ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯒꯠꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯅꯤꯠ ꯄꯦꯄꯔ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯈꯣꯡꯖꯪꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯁꯪꯁꯠ ꯇꯝꯅ ꯊꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯨꯛꯅꯕ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯣꯡꯖꯪꯂꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤꯅ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯍꯛꯁꯦꯜ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯖꯦ.ꯄꯤ. ꯅꯗ꯭ꯗꯥꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯅꯗ꯭ꯗꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯒ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯏꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ ꯃꯔꯤꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯨꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯍꯟꯗꯣꯛꯅꯕ ꯖꯦ.ꯄꯤ. ꯅꯗ꯭ꯗꯥꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪꯂꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯗꯨꯃꯣꯏꯅꯃꯛ ꯈꯣꯡꯖꯪꯂꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯉꯁꯤ ꯒꯨꯍꯥꯇꯤꯗ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ADGP ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯖꯤ.ꯑꯦꯁ. ꯔꯥꯎꯅ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧꯄꯨꯔꯦ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯄꯨꯂꯤꯁ DGP ꯑꯅꯨꯔꯥꯛ ꯙꯟꯀꯔ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯒꯔꯇꯂꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔꯁꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯤꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ DCP ꯑꯅꯨꯔꯥꯛ ꯙꯟꯀꯔ ꯃꯁꯥ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯖꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯅꯔꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯖꯤ.ꯄꯤ. ꯄꯥꯟ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯄꯨꯈꯠꯄꯗ ꯗꯥꯛꯇꯔꯅ ꯁꯤꯅ ꯄꯨꯔꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯅ DGP ꯁꯤꯔꯝꯂꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯨꯞꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟ ꯍꯨꯝꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯄꯣꯁꯠ ꯃꯣꯔꯇꯦꯝ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯔꯝꯅ ꯁꯤꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯡꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯏꯈꯣꯝ ꯆꯤꯇ꯭ꯔꯙꯅꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯆꯤꯇ꯭ꯔꯙꯅꯤ
1: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯗꯤꯖꯝꯅꯤ ꯇꯨꯔꯦꯜꯒꯤ ꯂꯧꯅꯝꯕꯥꯜ ꯀꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯆꯤꯡ ꯅꯤꯡꯈꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯤꯐꯝꯒꯤ ꯄꯥꯎꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯡꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯋꯥꯡ ꯈꯨꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯈꯨꯅꯧꯗ ꯆꯤꯡ ꯅꯤꯡꯈꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯖꯤꯔꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯐꯥꯎꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯁꯉꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯦꯗꯤꯁꯟꯒꯤ ꯕꯦꯅꯔ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯦꯁꯀꯣꯔꯠꯁꯨ ꯆꯠꯇꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯨ ꯌꯥꯗꯕꯅ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯄꯜꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯡꯈꯥꯝꯗ ꯅꯝꯕꯣꯜ ꯇꯨꯔꯦꯜꯒꯤ ꯂꯧꯅꯝꯕꯥꯜ ꯀꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯣꯔꯦꯟꯁ ꯑꯦꯂꯔꯠ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯁꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯗꯦꯡꯒꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯌꯣꯟꯕꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯐꯪꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯃꯥꯏꯗ ꯐꯣꯡꯂꯦ ꯄꯣꯛꯅꯐꯝꯗ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯇ ꯑꯦꯔꯣꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯃꯃꯜ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯇ ꯈꯟꯅꯅꯕ ꯇꯛꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯃꯥꯏꯗ ꯐꯣꯡꯂꯦ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯗ ꯁꯛꯈꯪꯗꯕꯁꯤꯡꯅ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯀꯥꯞꯂꯒ ꯍꯥꯠꯂꯝꯂꯦ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯊꯥꯡꯅ ꯊꯤꯜꯂꯝꯕꯗꯒꯤ ꯁꯣꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯃꯥꯏꯗ ꯐꯣꯡꯂꯤ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯗ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯣꯏ ꯇꯧꯔꯝꯂꯦ ꯀꯣꯝꯂꯥ ꯊꯥꯕꯤꯗꯅ ꯑꯦꯇꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯑꯅꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯃꯛꯅꯤ ꯈꯟꯅꯔꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯁꯦꯡꯗꯕ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯨꯌꯥꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯁꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯤ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯣꯛꯁꯣ ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯀꯦꯁꯇ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯔꯦ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯃꯥꯏꯗ ꯐꯣꯡꯂꯤ ꯍꯨꯏꯌꯦꯜ ꯂꯥꯟꯄꯥꯎꯗ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯁ ꯔꯨꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯤꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯤꯂꯣꯡꯒꯤ ꯄꯨꯔꯥꯅ ꯔꯥꯖꯕꯔꯤ ꯁꯥꯒꯠꯇ꯭ꯔꯤ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯑꯥꯔꯀꯤꯇꯦꯛ ꯑꯃꯅ ꯌꯥꯗꯕꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯪꯕꯅꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯥꯕ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯣꯀꯦꯟꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯉꯝꯈꯩꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯃꯥꯏꯗ ꯐꯣꯡꯂꯦ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯃꯤꯐꯝ ꯍꯧꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯂꯣ ꯁꯪꯁꯠ ꯈꯣꯡꯖꯪꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯊꯛꯊꯛꯅꯤꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯦꯜꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤ ꯒꯥꯟꯐ꯭ꯌꯨ ꯃꯦꯜꯗ SIR ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜꯗꯒꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯚꯣꯇꯔ 437 ꯀꯛꯊꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯇꯨ ꯇꯧꯁꯦꯝꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯅꯕ ꯖꯃꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯇꯥꯏꯝꯁꯀꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤ ꯁꯤꯀꯤꯝ ꯇꯅꯦꯜꯗ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 25 ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯌꯥꯗꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯤꯀꯜꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯃꯥꯏꯗ ꯐꯣꯡꯂꯦ ꯂꯦꯟꯁ꯭ꯂꯥꯏꯗꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ 10 ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯣꯟ ꯖꯤꯂꯥꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯗꯦꯡꯒꯤ ꯀꯦꯁ 59 ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯉꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯑꯦꯗꯤꯁꯟꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯃꯥꯏꯗ ꯐꯣꯡꯂꯦ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯒꯥ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯇꯥꯁꯤꯟꯅꯗꯅ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯐꯣꯔ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯔꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯃꯥꯏꯗ ꯐꯣꯡꯂꯦ ꯗꯤꯖꯃꯅꯤ
0: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯆꯤꯇ꯭ꯔꯙꯅꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯀꯨꯀꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖꯇ

0: ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯩ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯥꯟꯗ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯜꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯎꯀꯤꯜꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯏ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯗꯤꯀꯣ ꯅꯪꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒ ꯍꯧꯔꯒꯗꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯁꯤ ꯈꯔ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯕꯃꯤꯁꯟ ꯇꯧꯅꯔꯛꯀꯗꯧꯅꯤꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯤꯃꯁꯨ ꯈꯪꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯅ ꯀꯣꯔꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯉꯥꯡꯕꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇꯗꯤ ꯑꯩ ꯏꯪꯂꯤꯁꯅ ꯁꯕꯃꯤꯁꯟ ꯇꯧꯅꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅꯁꯨ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯉꯥꯡꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯃ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯈꯔꯗꯗꯤ ꯍꯤꯟꯗꯤꯗ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯏꯪꯂꯤꯁꯅ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯪꯂꯤꯁꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯏꯪꯂꯤꯁꯁꯦ ꯅꯠꯇꯕ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯃꯤꯅꯤꯡꯁꯤꯒ ꯂꯣꯗ ꯍꯟꯗꯣꯛꯑ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯈꯔꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯎꯀꯤꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯇ꯭ꯔꯪ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯋꯥꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯑꯍꯦꯠꯇꯤ ꯑꯩ ꯈꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯀꯤꯟꯅ ꯊꯤꯜꯂꯨꯔꯅꯤ ꯃꯤꯅ ꯉꯥꯛꯊꯣꯔꯅꯤ ꯑꯩ ꯀꯔꯃꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯤꯜꯍꯧꯒꯗꯒꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯈꯜꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ ꯀꯦꯁ ꯄꯦꯜ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯎꯀꯤꯜꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯞ ꯊꯤꯡꯀꯤꯡ ꯑꯃ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯗꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯑꯩ ꯀꯔꯤ ꯈꯨꯝꯕ ꯌꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩ ꯈꯜꯍꯧꯔ ꯂꯩꯍꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯑꯝꯇ ꯌꯨꯝꯗ ꯈꯜꯂꯨꯒꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯈꯨꯝꯒꯦꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯦꯁ ꯇꯧꯅꯕꯗꯗꯤ ꯉꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯅꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯏꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯐ ꯀꯧꯋꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯐꯁꯤ ꯃꯨꯟꯅ ꯑꯩ ꯄꯥꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯃꯗꯨꯒ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯂꯣꯁꯤꯡ ꯑꯩ ꯄꯥꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯩ ꯀꯔꯝ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯖꯁꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯇꯥꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯂꯣ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 141 ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯇꯥꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯕ ꯁꯕꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠ ꯀꯣꯔꯠꯁꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯟꯗ ꯌꯥꯗꯦꯗꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯀꯩ ꯇꯥꯒꯦ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯀꯩ ꯇꯥꯒꯦꯁꯦ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯎꯀꯤꯜ ꯂꯩꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯎꯀꯤꯜꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯇꯣꯛꯑꯒꯦꯅ ꯑꯩ ꯄꯨꯔꯥ ꯂꯦꯞꯄꯒꯦ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯇꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯧꯅ ꯎꯀꯤꯜꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯆꯪꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩ ꯁꯤꯟꯁꯤꯌꯔꯤꯇꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯂꯩꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯗꯦꯀꯣꯔꯝ ꯑꯩ ꯉꯥꯛꯅ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯐꯥꯎꯔꯝꯅꯦ ꯒꯣꯜ ꯃꯦꯗꯂꯤꯁ ꯐꯪꯉꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯅꯪ ꯈꯪꯄꯣꯟꯗꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯖꯁ ꯂꯥꯎꯔꯨ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩ ꯀꯔꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯩ ꯀꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯊꯤꯛꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯜ ꯕꯤꯗꯁꯨ ꯇꯝꯃꯤ ꯕꯥꯔ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯔꯨꯜꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯎꯀꯤꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯕꯥꯔ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯅꯔꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯅ ꯎꯀꯤꯜ ꯑꯃꯅ ꯀꯔꯤ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇꯅ ꯃꯥ ꯀꯔꯤ ꯎꯠꯀꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯟꯗꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯂꯤꯛꯇꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯅꯤ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯩ ꯃꯥ ꯀꯔꯝꯕ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯝ ꯁꯦꯠꯀꯗ ꯀꯩ ꯀꯥꯏ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯕꯣꯗꯤꯗꯨꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯨꯟꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯄꯥꯔꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯀꯤꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯅ ꯀꯗꯥꯏꯅꯣ ꯌꯥꯗꯕꯅ ꯀꯗꯥꯏꯅꯣ ꯑꯗꯣ ꯈꯪꯗꯣꯛꯑꯒ ꯆꯠꯂꯒꯗꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯎꯀꯤꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯎꯀꯤꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯦꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯍꯣꯡꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯁꯦꯜ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯀꯥꯏꯅ AI ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯁꯦꯜ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯦꯁ ꯊꯦꯡꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯇꯥꯖꯩꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯀꯦꯁ ꯈꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯂꯨꯁꯤꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯖꯜꯂꯒ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯀꯤꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯦꯁꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯁꯦꯜ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯥꯟꯅꯗꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤꯌꯔꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯡꯅꯔꯛꯄ ꯂꯩꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯌꯣꯖꯥ.
0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯇꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯣꯌꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ. ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯨ ꯂꯩ, ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯨ ꯂꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯂꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕꯈꯩꯗꯤ ꯂꯧꯕꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦꯕ. ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯁꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯇꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯨ ꯇꯥꯔꯒ ꯑꯩ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯌꯦꯡ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯛꯀꯅꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ AI ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯗꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟꯁꯤ ꯂꯦꯟꯂꯥꯏꯟ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯆꯤꯟꯐꯥ ꯄꯨꯔꯝꯃꯦꯕ. ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁꯦꯕ ꯑꯥꯏꯕꯝ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯁꯥꯏ ꯅꯝꯕꯔꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩ ꯆꯤꯟꯐꯥ ꯄꯨꯗꯕ ꯌꯥꯎꯔꯦꯕ. ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯂꯛꯇꯕꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ. ꯃꯥ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯗꯥꯇꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯇꯣꯔ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝꯅ AIꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯀꯦꯁ ꯑ�ꯃ ꯊꯤꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯒꯗꯕꯗꯣ AI ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯥꯏꯟ ꯐꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ. ꯑꯩ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯆ�ꯄ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯁꯤ ꯀꯦꯁ ꯀꯥꯏꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ AIꯗ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯋꯦꯗ AI ꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨ. ꯑꯩꯅ AIꯗ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯁꯥꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯤ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯟꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯟꯁꯤꯗꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯨꯅꯣꯅ ꯃꯁꯤꯝꯇꯪ ꯊꯝꯖꯒꯦ.
1: ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯃꯛꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ, ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇꯕ ꯀꯦꯁꯁꯤꯕꯨ AIꯅ ꯄꯤꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯚꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ, ꯁꯦꯝꯖꯤꯟ ꯁꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯈꯠꯀꯅꯤ.
0: ꯖꯁꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯚꯔꯔꯨꯜ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯔꯤꯕ, ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯊꯤꯛꯁ ꯑꯦꯅꯣ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯔ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯔꯨꯜꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯎꯀꯤꯜꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯊꯤꯛꯁ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯕꯦꯟꯁ ꯑꯃꯅ ꯑꯣꯚꯔꯔꯨꯜ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯦ ꯅꯪ ꯈꯪ ꯈꯪꯅ ꯅꯪ ꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ, ꯊ꯭ꯔꯨ ꯕꯣꯅ ꯐꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯁꯇꯦꯛꯇ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯨꯅ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ. ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯅ ꯈꯪꯅ ꯑꯦ ꯖꯁꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩ ꯂꯥꯟꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯇꯧꯈꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯗꯟꯗꯤ ꯐꯪꯗꯣꯏꯅꯦ. ꯗꯟꯗꯤ ꯐꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯩ ꯎꯀꯤꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯆꯠꯂꯒꯗꯤ ꯑꯩ LLB ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯄꯥꯏꯖꯕꯅ ꯑꯩ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯂꯦꯞꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ. ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯃꯆꯦ ꯃꯆꯦ ꯄꯤꯕꯗꯤ ꯌꯥꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥꯏꯟꯁꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯁꯤ, ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯂꯥꯟꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯔꯣꯏꯁꯤꯅ ꯑꯝꯇꯪꯒ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯇꯧꯖꯒꯦ.
1: ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯀꯥꯟꯅꯔꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ, ꯑꯗꯣ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯎꯀꯤꯜꯒ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯉꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ, ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯆꯪꯕ ꯎꯀꯤꯜ ꯑꯃꯒ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ?
0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯣꯕꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯀꯤꯜ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯇꯧꯍꯧꯕꯁꯤꯅꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯅꯦꯕ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣ ꯇꯝꯕ ꯆꯪ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀ꯭ꯂꯦꯠ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯕꯀꯣ, ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯣ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ. ꯁꯤꯗ ꯇꯝꯒꯦꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯦꯠ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ. ꯀ꯭ꯂꯦꯠ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤꯗ ꯊꯥꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯔꯛꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯑꯩ ꯃꯤꯡ ꯆꯟꯕ ꯐꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ. ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯋꯦꯠ ꯀ꯭ꯋꯦꯠ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯣ, ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯊꯥꯔꯒ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯝꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯒꯗꯤ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯗ ꯆꯠꯅꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯁꯕꯖꯦꯛꯂꯣꯝꯗ ꯏꯜꯍꯧꯕꯅ ꯐꯩꯌꯦꯕ. ꯑꯗꯨ ꯏꯜꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯌꯦꯡ 12 ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯪꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯌꯦꯠ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯇꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ MA ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯇꯝꯕ ꯌꯥꯎꯏ, MSc ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯇꯝꯕ ꯌꯥꯎꯏ, MTech ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯇꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦꯕ. ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯃꯤꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯗꯁꯨ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯂꯥꯏꯟꯁꯨ ꯑꯩ ꯆꯠꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯂꯥꯏꯟꯁꯨ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ. ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯝꯃꯤꯀꯣ, ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯗ ꯗꯦꯟꯇꯦꯜꯒꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ, ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ, ꯑꯌꯨꯁꯀꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ, ꯚꯦꯇꯅꯔꯤꯒꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ, ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯣꯁꯤ ꯇꯝꯃꯤꯕ. ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯁꯦ ꯑꯩ ꯎꯀꯤꯜ ꯂꯣꯏꯅ ꯉꯥꯛꯇ ꯅꯠꯇꯕ, ꯂꯣ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ, ꯑꯩ ꯂꯣꯗ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯈꯪ, ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯅꯣꯂꯦꯖꯇꯨꯝꯗꯤ ꯑꯩ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯈꯪꯖꯒꯦꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨꯝꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ. ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩ ꯂꯣꯁꯦ ꯑꯝꯇꯗꯤ ꯈꯪꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯝꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ, ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯣꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟ ꯆꯠꯄꯗ ꯅꯠꯇꯅ. ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣ ꯇꯝꯕꯗ ꯃꯥꯡꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ. ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯚꯟ ꯂꯣꯗ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯌꯦꯠ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯨꯛ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯂꯣ ꯇꯝꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ, ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯕ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯅꯤ, ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯄꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦꯅ ꯊꯝꯖꯩ.
1: ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ, ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ, ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡ
0: ꯇꯧꯍꯧꯔꯒꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯩ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯎꯀꯤꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯖꯁ ꯑꯣꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ, ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯅꯗꯔ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯇꯝ ꯇꯥꯔꯦ, ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯔꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ, ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯠ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯆꯍꯤ ꯃꯉꯥꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯝꯗꯣꯏꯁꯦ, ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯠ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯣꯖꯥ

ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯉꯥꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯔꯕ ꯄꯣꯁꯀꯠꯅ ꯄꯨꯖꯔꯤ. ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯅ ꯇꯧꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ